Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

Taman polako završavaju Majalesi uz Ivanu Starčević. Još jedan krug su napravili u našem programu, a Saša Lozar, Olivia Dean i Morčiba nas čekaju u nastavku, ali prije toga i pokoja informacije iz Karlovca, jer ovih dana ima puno programa koji vam se nude ondje, budući da je stigla završnica zvijezda.

Ako ostajete na vrućem asfaltu ovih dana, konkretnije vrućem asfaltu Zagreba, onda znate da traje ljeto u MSU, a što se današnjeg dana tiče, očekuje vas odličan program koji kreće od 18 pa sve tamo negdje do ponoći. Dakle, što se današnjeg dana tiče, prvo možete razgledati izložbu Organ Vida koja je otvorena do 19 sati, a onda u 19 sati u dvorani Gorgona film Svadba, najgledaniji hrvatski film koji je evo otvorio i pulski filmski festival. Dakle, od 19 sati u dvorani Gorgona projekcija filma Svadba, a od 21 sat na platou MSU-a čeka vas koncert Artan Lili, ljubimaca zagrebačke publike, najbolji, kažu, beogradski art pop band posljednjih godina, dobitnici brojnih domaćih i međunarodnih priznanja. Dakle, današnji dan u sklopu programa Ljeto u MSU završava, evo, nakon izložbe Organ Vida, filma Svadba, ovim koncertom Artan Lili koji počinje u 21 sat.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise te